0: Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS нүкте кизетті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.